0: Blanc med Leave the Cat Edge of Desire får jeg dere i søvnbøken til Fangbir. Det er film og series, det er bizarre, men jeg for å gi dere litt film som heter James og Amos i dere kjærlighet til det her jeg har hatt og kål. Season 13 ta American Horror Story, og jeg vet noen series nytt til Karni, spesielt lower seasons, det er bedommet konsentlig til FOI-et, kan jeg gå ned med artiste på Jessica Lane, Evan Peters, det er en i hanke jeg med et parti. Da Jeffrey Dahmer, når jeg tar det kjent til Ukol. Ikke det kun series, det er med at ni stender min season alli har. Og denne season gir dere serier til kunne med cast original i Kollu og karakter i Kolla likin og interpreta optimalt. Det vil stå og niste noe kassa gjen denne season partikulari, obviamente. Et kunne med aktar hype dvar og alfatt li serier kunne med cast original i inklus Jessica Lane. Lianda jidir li kwasi 80 senallum il-ġurnata kienet qalet li matriċ tirreċta iżjed però b'xi mod id-direttur irnexxielu jikkonvinċiha biex tidħol għal dan is-season partikolari. Jiġifieri prosa kber lid-direttur għaliex dik hija waħda mill-aqwa attriċi li qatt kellna, allura onestament looking forward li nerġgħu naraw timperpreta il-karattri differenti li kellha wkoll. Inti ser tagħmel ser tkun qed issegwi ħdak jew?
1: Fuuu!